Merci la fille que Tadjiro sorte. Si malgré les biscuits la radio diffusion nationale italienne est donc à c'est quand moi m'a dit ceci que ta Sarah. Soka tajiru sortingan ke toti ku jogi di kogi rine Umar Idris Umar wasisi made ke tabula la ma bola ma sisi kman bangasnya ke kutso mamuan made sisi tajiru sort bola di ndoku digi soso ko ke yana joerin mamda ya kadisi wa madisi pasen bi go to mbir ya sigi tola mam pete ya kadisi mbangi songan ke toti ikutso dot manam bisit naji ke dobe te go naji ke dobe te tampol tambir mbangi mitas na bye bye ya kan mramade si guto Dena undung daga ada wei kabin teknik tos jin to gin de te ku jara bari ne top saji kragna fidel ni ku regisseur d'antenne jimta roger micro bay lionel nomengar merci pa ka tak la guerre ja une kum jik kete